ki sepiso ye tuna. Kumutu ufika mba ufianza teleza. Kapamani mutimu kona kuyo uvulele la kubonasa kimutu. Halume la kumunga upilo mulimu. Mutu ya chwalo uba ni upilo ubu safeli. Na kikuli. Chwale fahase luzu hile. Fahaluka zuha. Kuliva mwali vakaze shutana shutana. Puzo ya siyala na kikuli mwalume la kumunga upilo mulimu. Yena ya famu pilo usafeli. Haitha kuli mwalume la kumunga upilo mulimu. Kiena ya kami keni sezali nzila. Kiena kami keni sezali semu katoko kaufela. Semu lelile kueza kaufela maupilo. Kiena ya kami fasona kakuli kiena ya musepile. Kiena tulo mishwela falifaso na fa. Lumu sepe sinayena halula tire kali lato leli ipitezi kutolu shwela batanga wa munga upo mulimu. Kaona taba ye, kolukaya kaufela, lusepe munga upo mulimu, kakuliena ulu latire ahulu, nilu na lumu late, milumu sepe, kakulieo kipeto ya mulao, luitumezi ahulu, milu kakwala katapelo. Ndatalu na wena ezeli halimu nilifas. Lua kulumba wena mga hapo mulimu ya nandi lato. Wena alu latila hulu kulufamwa na hao walivanda. Kule akono kutolushwela fasifapano. Kule mutufika mba ufia lumela asika ashwa. Ndato na moya o. Ufewa na bahao kule akono kulumela kuwe na kule vasikeva atimela. Mwani zofala mle na Jesu lua kupanukula pela. Amen.

0: Fasti 11 batezwa na kuyolukira ikwanu kwa mastudio za Ngwanyi FM lo ma programu ya kangisa no alipina nivo k
1: Mm. Na basabe na basiba ana babe na busiyani.
0: Mm, kuri banana bavuye.
1: Ah, bane nebilo echa wali bisabe.
0: Ibo tata. Alfa ne na nako ya chen kamtela ni Boyd Sage. Hali mukumbatele.
1: Ali tereze.

0: Bosnia.
1: Leo tire.
0: Kona chwalo. Kikozo kaje.
1: Eh no astari mera fera.
0: Eh na bona.
1: Baba baba za kuri hava kodu ku. Ku uta kwa natayo maps se vo fita kwa tene. Ah, usepe ne vateleza.
0: Ah, kikozo.
1: Nani mu ni mitera ni mucha hayo.
0: Yo fio. Nani bizo.
1: Unani bizo.
0: Alright.
1: Eh koko kweza kuri basoi ba. Kwa kwa eseko.
0: Kwa kwa ende kaminsi kwa.
1: Eni.
0: Alright.
1: Ah, ni vize mchayo King Mwanadari Malwede.

0: Wakuitu sisa.
1: Wakuitu sisa.
0: Kulini utwele.
1: Kulini utwele.
0: Vao.
1: Vao.
0: Ulumile.
1: Ulumile.
0: Maupilo waka.
1: Maupilo waka.
0: Amen.
1: Amen.
0: Sichaba samunga upilo wono mulini wona mwa tuto ya kachono kivo Liberty Destiny. Mimwa studio ni nisioni nosi.

0: patu nikute ma mangweze eh nikapa kwa kwa UNHE eh haiba ndu yeo iteni en
1: akusitoro peto
0: kufeni nikuvea ni nombolo kuli bani swale en
1: hamulata mwa mina kumi na chomu yekeza zesi yofate mwa gani
0: oh mane hakuna butata kauli ona ona siri mosani sendika eza kuli sendia fali tamenti na ibukinge se dafa nikuka la fela kubarifa kuna rifa fela renti nge ni sio ha Ngeni siyo kulifa fea renti, ngeni siyo.
1: Bahana bani kawa pire, bahalu yuko manduma.
0: Hei, nisika kitabate.
1: Bahana bani.
0: Lile. Ah, kawa ke muzama yande, magaizi vasana.
2: Vasiti, musi alefo.
0: Alonalu vasiti.
1: Dosai zamo mwa siti fa, kono muka luhupula. Yoti falu vasana.
0: Magaizi vasana, kwa na makande avo, nao nao.
1: Nao feo.
0: Nao.
1: Alikomu.
0: Kuteli za fea alikomu. Kuteli za fea alikomu. Eh ni mawe ma brahmani eh ni kuna nikokule kisoma brahmani mawe baba mbali luchinche bridi luzo mama brahmani luye mama simbra mawe luye ha ma guys basana ha amkona hali ni very puli mawe sokutoka alipuliza hali za mazebe amafu velu heni zezo zokapazizwaga kaka izani lipulizani
1: dede zako ni mazebe ateni ya hawaso
0: Ah.
1: Okay. Ah, no rito mesmo.
0: My guys, vasana. Todos estavam junto.
2: Tava fai em mim como aqui. Mushimi waluna fa. Esse winner ele martamin.
1: Oh.
2: Fano to ko sherengi, ke la defesa.
1: Ah.
2: Te haruzi ko ka pira chwen. Mani vane zono mupa ko ayetera ko hai. Kauri mwabu kwa asako.
1: Ya yo ya favu general. Sichaba samuri mtene haiferi yeri lina kwe kumakai. Mwabasari, mwamitoho. Anya nifera kala peza. Ah, mina, mwendi mina mwabakona. Mwubulele nivona. Mwabavize hande. Kono nivonakule hakiwa kutulele la wana mutu. Asa asina shere nguna nimaswa nivuhari. Nifokusa zibari wako shuafera niwena. Wako kamafera mwaka kunoto. Beta ya mwaka mbolande nivona. Ha, pini omka mwa kuteka nda abo general. Mwa mbola hande, nipo na abo general. Hakuna kwa kambotera fela. Kakuri bafafafa na sherengi. Mwambule nipo na minaba kala.
0: Pilo wa taunu nipo na. Mwako na hali tati. Seni se kikuleka, sika nisika kikuleka. Ona maswai pia ni ona. Ona mateka we. Afeza mali. Hapi kili chozezi za kuli. Hapi hakuna kukula. Hani sana hande mashiri njifa. Hani sana. Kaka kasi yezi ka. Mawi. Kwa mahae batuba pira hande. Vupiro kwa mahae buchipire. Kono nalwa swari kutunda mena mataunu. Kutunda mena mataunu.
1: Oh, madala.
0: Oh,
1: en.
0: Muchwani.
1: Kiruna ba. En.
0: Ha.
1: Ha.
0: Muteni.
1: Luteni mina.
0: Vati.
1: Mane mutfa ho se wa ho plaku ya kwa hai.
0: Wo ku plaku ya kwa hai. Ha.
1: En.
0: Vati.
2: Musainzi vati avana mnalia mata ono mai toropo mai kona. Vati toropo mai kona.
0: Toropo ku ikona. Toropo e. Kui kona, konji hako nani mali chwa. Ha.
2: Ah, mina mikoni le.
0: Neni saa zibikuli, toropo niyo na kona mwe vereke la chwa. Napati? Hape kona mwe vereke la chwa.
2: Chwa ki hape mshemi?
0: He? Mwari taya menti yaka chwa na kona toropo hape ito ni fetu hela.
2: Ah, vati la iko niyo.
0: Ha.
2: Wana fama dana ni verezi sixpence.
0: Rwa
2: nwisa. Hai lale. Koma hai.
0: Wano nafaa.
2: Hii.
0: Sori kuhupola kuli, anizibisa ni kaka lelo.
2: Mm.
0: Nina ni sori kuhupola kuli, wanafaa kusasi yezi kaka inya ni kashire ni kaka. Nisike naka ferereza. Niye kwa hai.
1: Au.
2: Muna,
1: manelu wa kisari. Nensa itahanera, nina kwa kuli ni uzo, batuwe nina, kire mungu yusa kare lufundu.
2: Manelu kare kare. Wezi nifu mani mchemi wawo laki yote yela saa.
1: Mulu wani?
0: Au, wa sixpence.
1: Au. Kiruna ba?
0: Muteni.
1: Na taba hani mibona.
0: Munoweza kulea mutama.
1: Mibona banu isize, lua kasha.
2: Kundwisanyi.
1: Mulua, luna falu riba kwa haye. Luya kwa haye.
0: Musike mwa itundumu na
1: kalo. Muna michahaba sana. Michahaba ni mwa.